اے پیغمبر، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں گناہ بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے گناہ فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کریں، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو، یا آخرت کی باتوں میں غور، اور تم سے یتیموں کے بارے میں بھی دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے۔

اور مائیں اپنے بچوں کو پورے پلائیں، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلوانا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی، تو یاد رکھو کہ نہ تو ماں کو اس کے بچے کے سبب نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے، اور نان و نفقہ بچے کے وارث کے ذمے ہے۔ اور اگر دونوں یعنی ماں باپ آپس کی رضامندی اور صلاح سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تم اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، بشرطے کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق ان کا حق جو تم نے دینا کیا تھا دے دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ والذین

0: اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں تو وہ عورتیں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، اور جب یہ عدت پوری کر چکیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ اگر تم اشارے کنائے میں عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دلوں میں مخفی رکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان سے نکاح کا ذکر کرو گے، مگر ایام عدت میں اس کے سوا کے دستور کے مطابق کوئی بات کہہ دو، پوشیدہ طور پر ان سے قول و قرار نہ کرنا، اور جب تک عدت پوری نہ ہو لے نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرنا، اور جان رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، تو اس سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ بخشنے والا ہے حلم والا ہے۔
1: لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن

0: خبیر.
1: یا ان کا مہر مقرر طلاق دے دو تو تم نہیں مطابق کچھ خرچ ضرور دو، یعنی مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا. ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے، اور اگر تم مرد لوگ ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا. کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے.

مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز عصر پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور اللہ کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جائے تو جس طریق سے اللہ نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے اللہ کو یاد کرو، اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، ہاں اگر وہ خود گھر سے چلی جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کام یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے، اور متعلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر یہ بھی حق ہے، اسی طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے، تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ کون ہے کہ اللہ کو قرض حسنہ دے کہ وہ اس کے بدلے اس کو کئی گنا زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا اور وہی اسے کشادہ کرتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم.
1: بھلا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تے ہی کرو. وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے. پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے. اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے. وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں. پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے. اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا ہے، دانا ہے.

0: آمین. تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

صدر آصف علی زرداری لندن خان، ہائی کمشنر ٹیپو عثمان، صدر خلدا صدر آصف علی زرداری صاحب ان سوالن جا جواب دے چیا ہے تلا پاک دے کرم سا سندس طبیعت ٹھیک ہے لندن میں سٹھو وقت گزریو حکومت بیئر پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ پیٹرول 3 روپیہ 6 روپیہ 72 پیسہ فی لیٹر مہنگو تھن کھاں پوئے 992 روپیہ 67 پیسہ تھی ویو پیٹرولیم ڈویژن پاراں جاری کیل نوٹیفکیشن مطابق پیٹرول ڈیزل جا نواں اگ 10 سپٹمبر لائے ہوندا میئر چیئرمین مدو ختم تھن کھاں پوئے بے ایڈمنسٹریٹر طور کم کندا ڈپٹی میئر وائس چیئرمین لاگاپیل کاؤنسل جا کنوینر ہوں مکانی چونڈن جو عمل کاؤنسل جو مدو مکمل تھن کھاں ڈیں اگ شروع کیا چونڈ نہ تھن جی چیئرمین ایڈمنسٹریٹر طور کم جاری رکھدا چیئرمین وائس چیئرمین خلاف بے اعتمادی رت 2-3 جی اکثر سے منظور تھی دی. کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن جو چیف ایگزیکٹو میٹروپولیٹن کمشنر ہوں سندھ حکومت لوکل باڈیز ایکٹ 2013 میں ترمیم جو بل سندھ اسمبلی میں پیش کرے چھو پارلیامنٹ سیکرٹری قاسم سراج سمرو پائے کمیٹی قائم ضیاء الحسن لنج مثال

جے انسان ایکن بابت کم انسان ہے تے چیئر پرسن میں کھاں پچھاں ذمہ وارن تما اسلام آباد جا ب اسپتال ب سنبھالے نتا سگو تما بڈی مرن جی گال ہے چانڈیو میں پروموشن کے معاملے تاں جڑو ایک بے تے لتن مکن جو بوٹ بیسن تھانے تے کیس داخل تھن کھاں پوے پولیس عابد چانڈیو کے گرفتار کرے ورتو عبد الفتح شیخ چیو ہے تا عابد چانڈیو آفس میں اچھی حملوں کیا کہاں جو پروموشن نہ روکیو ہو معلوم سپریم کورٹ میں ہلندڑ ہے پہ آفسن کے دھمکی دین تے عابد چانڈیو کے معطل کیا

کس کام پر؟ علیہ سے مراد کیا ہے؟ نبوت کا کام، تبلیغ کا کام۔ میں اس پر تم سے کچھ نہیں چاہتا، کوئی مال نہیں چاہتا۔ ان اجریا، نہیں اجر میرا، الا مگر، اللذی، اس ذات کے ذمہ، فطرنی، جس نے پیدا کیا مجھ کو، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میرا اجر بھی اسی کے ذمہ ہے۔ افلا تعقلون، کیا پھر تم عقل سے کام نہ لوگے؟ کیا تم سمجھ بوجھ سے کام نہ لوگے؟ یہاں عقل کے استعمال کی ضرورت کیوں پیش آئی، یا عقل استعمال کرنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان ٹھنڈے دل سے اگر غور کرے، اللہ نے جو عقل اس کو دی ہے اس کے ساتھ سوچے کہ ایک شخص صرف میرا

تابہ یتوبو، توبن پہ آئیے اور استغفار کا غفرہ پہ آئیے. غفرہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپ دینا. یا اللہ، پیچھے جو کچھ میرے اعمال نامے میں آ چکا ہے اس کو تو چھپا دے. اور تابہ یتوبو توبن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا، پلٹنا، کہ اب میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، اس کو تو چھپا دے، اب آئندہ میرا رخ تیری طرف ہے. توبو، اس کی طرف پلٹ آؤ، اپنا چہرہ اس کی طرف کر لو، اس کی طرف رخ موڑ لو اور اسی پر قائم رہو. ثم توبو الیہ، یعنی استغفار کر کے، پچھلے گناہ ڈھکوا کے، معاف کرا کے نیا کام نہ شروع کر دو، پھر اس پہ قائم بھی رہو. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب حج کر لیا یا صدقہ کر لیا تو کیا ہے، معافی ہو گئی، اب شاید یہ معافی کنٹینیو کرے. نہیں، پچھلی اگر معافی ہو گئی تو آئندہ کے لیے اس کو سنبھالو. اسی لیے کہتے ہیں نا، حج کرنا تو آسان ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا تم پر آسمان کو بہت برسنے والا، خوب بارشیں برسیں گی. توبہ کرو، بارشیں برسیں گی. پیچھے آپ دیکھیے سورۃ ہود کے شروع میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا، وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. وہاں بھی استغفار اور توبہ کو فائدہ بتایا گیا تھا کہ تم کو عمدہ سامان زندگی دے گا. اور یہاں اس عمدہ سامان زندگی میں خاص طور پر نام لے کر بتایا کہ بارشیں آئیں گی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ بارش کا برسنا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کو لانے کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ استغفار اور توبہ کی. اچھا، مدرار کا لفظ جو ہے یہ درن سے ہے، بہت برسنے والا. درن ہر چیز کی خوبی کے لیے ہوتا ہے، دودھ کی کثرت، روانی، بارش کا پانی برسنا، چراغ کا نور، یعنی روشنی کا پھیلنا، ہر چیز کی خوبی اور اچھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے لائٹ آن کرتے ہیں تو روشنی ہر طرف پھیل جاتی، اسی طرح جب بارش برستی ہے تو اس کی خیر ہر طرف پھیل جاتی، درخت دھل جاتے ہیں، زمین سیراب ہو جاتی ہے، سبزہ اگ آتا ہے، ہوا صاف ہو جاتی ہے، پولوشن ختم ہوتی ہے. یعنی اس کے کئی فائدے ہیں، یعنی اس کی خیر اور برکتیں پھیل جاتی ہیں. تو آسمان بہت برسنے والا، یعنی یہاں دراصل آسمان کا حال بتایا گیا ہے. لیکن اس کے لیے مدرار کا لفظ کیوں ہے؟ کہ اس کے اندر وسعت ہے، بہت سے فائدے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے، من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازم کر لیا، استغفار سے چمٹ گیا، جعل اللہ له من کل ہم فرجا، اللہ اس کے لیے ہر غم سے، ہر مشکل سے کشادگی پیدا کر دے گا، ومن کل ضیق، اور ہر تنگی سے مخرجا، نکلنے کا رستہ، یعنی ہر تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہ سکتا ہوگا، جس طرف اس کا خیال بھی نہ گیا ہوگا، وہاں سے اللہ کھلائے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. تو گویا استغفار اور توبہ انسان کے لیے دنیا کی نعمتوں کے دروازے بھی کھولتی ہے، یا ان کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَزِدْكُمْ، اور زیادہ کر دے گا تم کو، قُوَّتًا، قوت میں، الٰى قُوَّتِكُمْ، طرف تمہاری قوت کے، یعنی تمہاری پہلی قوت پر دے گا،

اس کے دو معنی. نمبر ایک, جو کچھ تمہیں دنیا میں ملا ہے اس سے بھی زیادہ مل جائے گا, مت ڈرو کہ دین کی طرف آنے سے دنیا لٹ جائے گی. اللہ کی طرف آنے سے تمہاری موجودہ دنیا میں جو کچھ تم کو مال نعمت ملی ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. دوسری چیز کہ تمہاری مادی قوت میں روحانی قوت کا اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیں کہ روحانی قوت کیا ہے, دل کا اطمینان, روح کا سکون, اللہ کی یاد, اللہ کی پہچان. ایک شخص جس کے پاس صرف دنیا کی نعمتیں ہیں, زیور ہے, کپڑا ہے, گھر ہے, لیکن روح اس کی مردہ ہے, وہ کس چیز کو انجوائے کر سکتا ہے؟ کسی بھی چیز کو نہیں. لیکن ایک شخص کے پاس تھوڑا ہے مگر اس کا دل خوش ہے, اس کی روح مطمئن ہے, اس کا ضمیر مطمئن ہے, وہ اندر سے ایک پرسکون انسان ہے, اس کے لیے وہ تھوڑا بھی بہت خوشیوں کا سبب ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یزدکم قوتن الی قوتکم, زیادہ دے گا تم کو قوت تمہاری قوت کی طرف, یعنی جو پہلے ہے اس میں اور ہو جائے گا, اور مل جائے گا. ولا تتولوا مجرمین, اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کے. مجرم بن کر اس قوت سے, اس نعمت سے, اس رب سے, اس کے دین سے, اس کے نبی سے منہ نہ پھیرو. ان سب چیزوں سے منہ پھیرنا جرم ہے, جرم. مجرم یہاں کس کو کہا گیا؟ مجرم کون ہے؟ یہ منہ پھیرنے والے. مجرم بن کے مت پھرو. قالو, انہوں نے کہا, یاہود, اہود, ما جئتنا ببینہ, تم تو ہمارے پاس کوئی نشانی نہیں لائے, کیسے مانے تم کو کہ تم خدا کے رسول ہو؟ کوئی دلیل تو لاؤ, کوئی نشانی تو دکھاؤ. اب بات یہ ہے کہ کیا واقعی ان کے پاس کوئی نشانی نہ تھی؟ ان کا کردار, ان کا اخلاق, ان کی باتیں, ان کا عمل, یہ سب کچھ ایک بہت بڑی نشانی تھا کہ وہ عام انسانوں سے مختلف ہیں. لیکن ان کو یہ نشانی نظر نہ آئی, اور اللہ کا جو کلام وہ پیش کرتے تھے اس میں ان کو کوئی دلیل کا زور نظر نہ آیا, کیونکہ پیش کرنے والے کی شخصیت یا حیثیت ان کے نزدیک کمزور تھی. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ, آپ دیکھیں کہ بات ایک ہی ہوتی ہے, نئی نہیں ہوتی, لیکن پیش کرنے والے کے فرق سے بات میں فرق آ جاتا ہے. اگر میں اس وقت قل ہو اللہ احد تین لوگوں سے پڑھواؤں اور آپ سنیں تو تینوں سے ڈفرنٹ فیلنگ آئے گی. قرآن وہی ہے, فرق کس سے پڑتا ہے؟ پیش کرنے والے سے. تو اسی لیے اس کتاب کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی اخلاق اور کردار اور ایمان کی قوت ہونی چاہیے. وہ جیسے وہ شعر ہے نا, ہو جس دل میں صداقت کے لیے مرنے کی تڑپ, پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے. جو حق کے لیے مرنا چاہتا ہے اس کو پہلے اپنے اندر قوت پیدا کرنی ہوگی, تاکہ حق کو قوت دے وہ اپنے وجود سے. ایسی بات نہیں تھی کہ ان کے بتانے میں کوئی کمی تھی, بات یہ تھی کہ قوم کا معیار مختلف تھا. ان کے نزدیک کسی شخص کی بہت بڑی خوبی کیا تھی؟ اس کے سٹیٹس کی بڑائی, اس کے پاس مال کتنا ہے,
اس کے پاس قوت کتنی ہے. قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ, سب کچھ ہوتے ہوئے کیا کہہ دیا, تم تو کچھ نشانی ہی نہیں لائے. وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک, اور نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے الہوں کو تیری بات کی وجہ سے, تیری بات مان کے ہم اپنے معبود چھوڑ دیں, اپنی دلچسپیاں چھوڑ دیں, اپنے کام چھوڑ دیں, اپنی پرائیورٹیز بدل لیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات کہ آپ ایک بالکل سچی بات کسی کو بتاتے ہیں, لیکن آپ اس سچ کے وزن کے باوجود خود کو انتہائی ہلکا پاتے ہیں, اور آپ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی. بعض جگہوں پر آپ ایک اچھی بات کسی کو بتاتے ہیں, سب آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, سب آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں, تو اس وقت آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید میرے ہی کہنے میں کوئی غلطی تھی, یا میں نے کوئی غلط بات کہہ دی, یا غلط جگہ پہ کہہ دی. اور اس کا تجربہ ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے, چاہے کسی ایک کو بتا کر, چاہے کسی مجلس کو بتا کر. ہر دائی حق کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے, لیکن اس پر کبھی بھی پریشان نہ ہو. بات یہ نہیں کہ قرآن میں سچائی نہیں, بات یہ ہے کہ سننے والوں کا معیار کچھ اور ہے. وہ چاہتے یہ ہیں کہ ہمیں پہنچائے وہ جو ان کے معیار کے مطابق ہو. کون پڑھائے گا, کون سنائے گا؟ یہ چیز بعض اوقات انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے, خیر اور بھلائی سے محروم کر دیتی. حدیث پاک میں ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے, یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کون کے پیچھے تم کیا سے محروم ہو جاؤ, ایک حق سے محروم ہو جاؤ. تو انہوں نے ہود علیہ السلام کو دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر پایا, لہذا ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور ان کی بات کو ہلکا سمجھا, اور الٹا ان کو الزام دیا کہ آپ تو کوئی دلیل ہی لے کر نہیں آئے. اس لیے ہم تو اپنے رویوں سے باز آنے والے نہیں, ان قولی کا تیری بات کی وجہ سے, حالانکہ وہ پیغمبر کی اپنی بات نہ تھی, وہ اللہ کی بات تھی. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ یہ ظالم تجھے نہیں جھٹلاتے, یہ دراصل اللہ کی بات کو جھٹلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی ہمیشہ کسی شخص کی بات رد کرنے سے پہلے ضرور یہ سوچنا چاہیے کہ بات تو سچ ہے نا, اگر کہنے والے سے مجھ کو عداوت ہے تو بھی انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ اگر بات درست ہے تو مان لی جائے. ہم جب تعصب کا شکار ہوتے ہیں تو پھر پہلے یہ دیکھتے ہیں, اچھا کون سا اسکالر ہے, کس کی کتاب ہے, فلاں کی نہیں, یہ تو میں کبھی نہیں پڑھوں گی, فلاں رائٹر کو تو پڑھنا ہی نہیں. حالانکہ اسلام کیا سکھاتا ہے ہم کو, الحکمت ضالۃ المؤمن, حکمت مومن کی متائے گمگشتہ ہے, جہاں دیکھے اس کو پالے, جہاں سے اچھی بات ملے لے لے, کہنے والا کوئی بھی ہو. عقل مند انسان خود چھانٹ لیتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چونکہ فلاں کا ہے اس لیے نہیں, بس یہی لکیر. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ ایک خیر اور بھلائی سے صرف اس لیے محروم ہو جاتے ہیں کہ فلاں شخص بتا رہا ہے, یہ فلاں جگہ پہ بتائی جا رہی, یہ فلاں کے پاس مت جاؤ. کیا تم بے وقوف ہو جانے والے, تم کو عقل نہیں, تم کو نظر نہیں آتا, تم کو سمجھ نہیں آتا کہ تم خود فیصلہ کر سکو کہ کیا غلط ہے اور کیا درست ہے؟ اللہ نے جب عقل دی ہے تو خود استعمال کرنا چاہیے, نہ کہ دوسروں کے کہنے پر خود کو انسان
ایک بھلائی اور خیر سے محروم کر لے. بہرحال ان لوگوں نے صرف ہود علیہ السلام کی ضد اور عداوت میں حق بات کو چھٹلا دیا. کہنے لگے وما نحن لك بمؤمنین, ہم تو تجھ کو مان ہی نہیں سکتے, تیری بات نہیں مانیں گے ہم. ان نقول, ہم تو یہ کہیں گے کہ الا اتراك بعض الہتنا بسو, کہ ہمارے بعض الہوں کی تجھ پہ مار پڑ گئی, ان کی بد دعا لگ گئی. تم ہمارے الہوں کو برا کہتے ہو, تمہیں ان کی طرف سے پکڑ آ گئی کہ تمہیں یہ دماغی خلل لاحق ہو گیا ہے, بہکی بہکی باتیں کرتے ہو. اے اعتراء کا, ارادہ کیا یا چھا گیا, معاملہ کیا, یہ سب معنی ہیں اس کے. ہمارے بعض الہوں نے تیرے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا ہے, ان کی مار پڑ گئی, اس لیے تم نے یہ کام شروع کر دیا. قالا, اب آپ دیکھیں کہ ایک شخص حق لے کر آیا اور اس کو اتنے تانے سنا دیے گئے, نہ تو کوئی دلیل لایا ہے, نہ ہم تجھ کو مانیں گے, اور تجھ پر تو الہوں کی مار پڑی ہوئی ہے, نحوست چھائی ہوئی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ کہنے والا ایسے ماحول میں کیا کہے گا. آپ اپنے آپ کو رکھیں یہاں کہ آپ کو اتنی باتیں سنا دی جائیں, تو آپ کیا بولیں گے. قالا, وہ بولے انی اشہد اللہ, کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. لوگوں میں سے تو کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا, تو جس نے بھیجا تھا اسی کی مدد مانگی جا رہی ہے, اللہ پہ توکل. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. وشہدو, اور گواہ رہو. انی بری مما تشرکون, کہ بے شک میں تو بری ہوں اس سے جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو. جن کو تم خدا سمجھتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہے ایک سچے انسان کی سچائی کی دلیل, کہ جس سچ کو وہ پیش کرے, ہاں ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے, پھر بھی اس پہ قائم رہے. کیونکہ سچ پیش کرنے والا اگر خود متزلزل ہو, خود ڈاواں ڈول ہو, کبھی ایک بات کہے کبھی دوسری کہے, جو کہے اس پر عمل نہ کرے, کہے کچھ اور کرے کچھ, ایک دن کچھ کہے دوسرے دن کچھ اور کرنے لگ جائے, کچھ اور کہنے لگ جائے, تو اس سے بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور وہ بات خود اپنے خلاف حجت بن جاتی, کیے کا بھی ثواب نہیں ہوتا. اس لیے حق کے رستے میں استقامت بہت ضروری ہے. جس کو آپ سچا سمجھ لیں, بس پھر اس پہ ڈٹ جائیں. قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو میں اللہ پہ ایمان لایا, اور پھر اس پہ جم جاؤ. وہ کہنے لگے نہیں, تم مانتے نہ مانو, میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا. حالانکہ پوری قوم ایک طرف تھی, ایک شخص ایک طرف ہے, میجورٹی ہے اس طرف, اس طرف حق کے ساتھ صرف وہ خود اکیلے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں, اور تم سب بھی یاد رکھو کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو تم کر رہے ہو. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یا بنی اسرائیل پہ جو تنقید ہوئی ان کا حال کیا تھا؟ کہ شروع میں وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے, پھر جب دیکھتے لوگ نہیں باز آتے تو خود بھی ساتھ انہی میں شامل ہو جاتے. اسی سے سب سے بڑا بگاڑ آتا ہے کہ اگر ایک دین پڑھا ہوا شخص, علم رکھنے والا شخص, وہی کچھ کرنا شروع کر دے جو اور لوگ کر رہے ہیں, اور اس کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ آئے, تو پھر اس کا یہ سب کچھ بے مقصد ہو کے رہ جاتا ہے. مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا, تم سب میرے خلاف جو چال چل سکتے ہو چلو. ثم لا تنظرونی, پھر مجھ کو مہلت نہ دو, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انی توکلت علی اللہ, میں نے تو اللہ پہ بھروسہ کر لیا. ربی, جو میرا رب ہے, وربکم, اور تمہارا رب بھی ہے, تم مانو کہ نہ مانو. نبی کا اعتماد اور یقین قابل ذکر ہے.
اور اس کے بینہ پر ہونے کی علامت ہے یہ سب، یہ دلیل کا زور ہے جو بول رہا ہے. ما من دابت، نہیں کوئی بھی جاندار، الا ہوا آخذ بناصیتہا، مگر وہی اس کی پیشانی پکڑے ہوئے ہے، ہر کوئی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، سب اس کی مٹھی میں ہے. یعنی انڈائریکٹلی تمہارے معبودان خود ساختہ بھی اسی کے قبضے میں ہیں، جن کو تم خدا کہتے ہو وہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، یعنی اس نے مجھ کو صراط مستقیم کی رہنمائی کی. جس کو یہ صراط مستقیم کہہ رہے تھے اس کی نمایاں خصوصیات اور جھلکیاں ان آیات میں کیا نظر آتی ہیں؟ نمبر ایک، توحید. نمبر دو، عبادت الہی. اعبد اللہ مالکم من الہ غیرو، توحید اور عبادت اللہ. پھر استغفروا ربکم، پھر توبوا الی، پھر نعمتوں کا احساس، شکر. یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر توکل علی اللہ، خدا کو اپنا پروردگار ماننا. ربی، توکلت علی اللہ ربی، میرا پروردگار تو وہ ہے. صرف خدا کو تمام طاقت کا مالک سمجھنا. ما من دابت الا ہوا آخذ بناصیتہا، خدا کو اپنے اوپر نگران بنا لینا، صراط مستقیم پہ ہونے کی علامت. انسانوں کی نگرانی کو نہیں، اللہ کی نگرانی کو اہم سمجھنا. ہم کوئی کام کب کرتے ہیں؟ جب کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو، جب کوئی ہمیں پوچھنے والا ہو. کوئی نہ پوچھے ہم کوئی کام نہیں کریں گے، خواہ وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو. لیکن کردہ صراط مستقیم میں یہ نمایاں علامت ہے. اور پھر تکبر کی بجائے اطاعت کی روش. ان ربی علی صراط مستقیم فان تولوا، پھر اگر تم منہ موڑتے ہو تو ٹھیک ہے. فقد ابلغتکم، میں نے تم کو پہنچا دیا. ما ارسلت به الیکم، جو میں دے کر بھیجا گیا تمہاری طرف، جو میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر دی. تم نہ مانو، تمہاری مرضی، پھر دیکھو تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. ویستخلف ربی قوما غیرکم، اور خلیفہ بنائے گا، پیچھے لائے گا. استخلاف، ربی میرا رب، قوما ایک قوم کو، غیرکم جو تمہارے علاوہ ہوگی. اگر تم وہ نہیں کرتے جو تم کو کرنا چاہیے تو رب کو پھر تمہاری ضرورت نہیں، پرواہ نہیں، وہ تم کو مٹا دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا. یستخلف قوما ولا تدرونہ شیئا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکو گے، تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے. تمہاری زمینوں کا، تمہارے مکانوں کا، ان سب نعمتوں کا مالک کوئی اور ہو جائے گا. اگر تم خدا کے وفادار نہیں تو یہ سب چیزیں بھی تمہاری ہمیشہ نہیں، پھر یہ تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گی. تم نے اپنے رب کی طرف توجہ نہ دی تو اس کی بنائی ہوئی یہ ساری نعمتیں پھر تمہاری نہیں. آپ دیکھیں نا، اس وقت دنیا میں ہم کو جو کچھ ملا ہوا، جو کچھ ہماری خدمت کر رہا ہے، ہاں ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، یا جو نعمتیں ہم کھاتے ہیں، یہ اصل میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے نا، جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دے کے ہم کو آزما رہا ہے. جب ہم اللہ

0: کہ وفادار نہیں، تو ایک خاص وقت کے بعد یہ سب کچھ وہ واپس لے لے گا اور یہ چیزیں ہماری خدمت مزید نہیں کریں گی، یہ نعمتیں پھر کسی اور کے لیے ہو جائیں گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے رب کے وفادار ہو جاؤ۔ تم اپنے رب کے ہو تو رب کا سب کچھ تمہارا ہے، اور اگر تم اس کے نہیں تو پھر اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ تمہارا حق نہیں، پھر کہیں اور جاؤ جہاں اس کی حکومت نہ ہو۔ ہے کوئی پناہ دینے والا؟ کوئی بھی تو نہیں، پھر اس کو چھوڑ کے منہ موڑتے ہیں؟ ان تولوا، ہے کچھ حق منہ موڑنے کا؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ تمہارے یہ سب مکر و فریب مجھے کچھ نقصان نہیں دے سکتے، میرا رب میری حفاظت کرنے والا ہے، وہ مجھ کو بچائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: یہ پروگرام الہدیٰ انٹرنیشنل کی طرف سے
2: اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی، ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم، اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ۔ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ، ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی، بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ۔ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ۔ وائٹ ایش بیوٹی کریم، گلوئنگ اسکن جو راز۔ ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں، اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس۔ تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع۔ تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
5: yeah!

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک، سندھ کی آواز.

0: فائدہ پہنچے، جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع، تین کی طاقت ملے، فصل بھرپور کھلے۔
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم۔ اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں۔ ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی سکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر دن کا شو۔
2: ابھی بدھو پیا جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز۔
3: او پتا جا پتائی پتا دے وسے نور مجھو تو
2: سندھ جو آواز بدھندا رہو۔

0: ने عوام جو اعتماد بحال کرن آئے ایڈوکیٹ جنرل جو رویو غیر ذمہوارانو آمیز ہو گھرو وزیر ضیاءل انجار چاہو تو سندھ حکومت کیس جی شفاف جانچ چاہے تھی کمیشن جے نتیجن تائیں پہنچن ضروری ہے ذمہوارن کے منفتی انجام تائیں پہنچائے ہوں میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن 15 سب کمیشن ایس ایچ او مورر زشان ڈاکٹر سیما پروفیسر نسیم کے 14 سپٹمبر تے طلب کرے ورتو کمیشن کے رجسٹرار چھو ہے تے شہرین بھی کیس بابت جان دین شروع کرے چلی ہے ایک شہری پارا اکاؤنٹس بھی جان فراہم کرن تے راز پو ظاہر کیو بے شہری ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بابت جان ڈنی ایک شہری کیس میں مشکوک شخص جی بھی نشاندہی کئی کمیشن جان ڈیندڑ شہرین کی سنپ گجی رکھن جو فیصلو کرو ہے کراچی کے احتساب عدالت کلپٹن میں پلاٹ کے غیر قانونی الاٹمنٹ والے کیس میں وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال بین کے نوٹس جاری کر چڑی مصطفیٰ کمال بیا 15 سپٹمبر تے طلب احتساب عدالت وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال ایس بی سی اے جی اگوڑے ڈی جی افتخار قائم خانی اگوڑے ڈی سی او فضل رحمان کے ڈی اے جے اگوڑے ڈی او ممتاز حیدر کے ڈی اے جے ایڈیشنل ڈی او سید نشاد علی رضوی محمد رفیق بین کے بھی طلب کیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع 3 کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
4: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو

تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے، تمہاری امید معجزوں کی بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو، تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجیب دندڑ تمام خوبصورت معصومی سونے سماعت ان کی مجھے طرف السلام علیکم. ارکل دعا کے سمندر چاہتوں کی بارش لاس بل خزانوں کے ساتھ ہوا ہے پل سے پل سے کاسے کل سے صبح سے شام تک دن سے رات نیند سے جاگتے زمین سے آسمان تک زندگی سے موت تک سانس سے دار دل سے خوشی تک دل سے دل تک زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جی آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم ایٹی نیٹورک. یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جناب سکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرن مہراپور ماتلی 92 نوریا باد اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ جیز کی بیوٹی شو. بالکل جی پیش کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں جناب پروگرام میں. اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کو، تو آپ کیوں اور کیسے استعمال کریں گے، یہ تمام باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو معلوم پڑنے والی. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل جی آپ کی محبتوں سماعتوں اور چاہتوں کا بے حد والا شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں تو لسنرز پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر جو آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکار نام تو سنائی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو بالکل جی بیوٹیفل بننے کے لیے ریڈی شیڈی ہو جائیے. ویسے بھی کہتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے آج کل کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی کر رہے ہیں. ویسے خوبصورتی کے معاملے میں دیکھا جائے تو آج کل خوبصورت ہونا آسان بھی ہو چکا ہے. اگر آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایسے پروڈکٹ مل رہے ہوتے ہیں جو کہ بھائی بتایا جاتا ہے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جب آپ پروڈکٹ استعمال کریں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جب آپ ان کا استعمال کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ جو ہے نا وہ ہیوی سے نقصانات آپ کو نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کے لیے ہم لے کر حاضر خدمت ہو چکے ہیں ایک ایسا پروڈکٹ جو کہ نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت بھی کرتا ہے، جس میں آپ لوگوں کے لیے میڈیکیٹڈ فارمولا ہے، ڈاکٹر سے فل جناب اپروڈ کیا ہوا پروڈکٹ ہے جو کہ آپ استعمال کریں گے تو آپ اچھے سے جان جائیں گے کہ واقعی سدرا جو بتا رہی ہے بالکل صحیح بتا رہی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں ہم ڈھیر ساری باتیں کرنے والے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی پوچھنے والے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ استعمال کر رہے ہیں یا پھر آپ نے سوچا ہے کہاں کہاں پر اویلیبل ہے یا پھر کہاں کہاں پر ابھی تک اویلیبل کرانا باقی ہے. اوکے جی تو ریڈی ہو جائیے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود رہنے کے لیے. آپ کا ہمارے ساتھ ہوگا جی پروگرام میں پوری پوری 3 بجے تک، 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے، 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ کریں گے لاتا دس سی باتیں. اور نہ صرف پروگرام میں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے باتیں ہوتی ہیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے گانے بھی لگاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کچھ پوچھتے ہیں، کچھ آپ کو بتاتے ہیں اور ایسے یہ سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے جناب پوری پوری 3 بجے تک. اور یہاں پر بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیا یہ فری ہو کر ہمارا انتظار کر رہے تھے، ایسے بہت ساری انٹیاں امیاں خالائیں باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، سب اپنے کام پہ کیجیے ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹر نون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست سے گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ بکاز علی رے علی صدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لانے کے لیے. تو بالکل جی آپ کے ہونٹوں پر 440 کی سمائل لاتے ہیں پر ایسا کرتے ہیں آغاز ہی پروگرام کر لیتے ہیں. ہاں جی بالکل آغاز ہی پروگرام کرتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل سی قصیدے کے ساتھ. پروگرام کے اسٹارٹنگ میں پیارا سا قصیدہ انجوائے کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. بالکل جی آپ سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس. استعمال کیجیے اور خوبصورت ہو جائیے.

جی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت. اور اسی کے ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. تو یہاں پر پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں جناب ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں, یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی کریم کے بارے میں. اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اگر آپ ہمارا پروگرام سنیں گے تو آپ اچھے سے جان جائیں گے. تو ہاں جی, اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, تو کیا طریقہ کار فالو کریں گے اس کی جانب ذرا آ جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھ رہی ہوں. تو اگر آج کے پروگرام کا جو سوال ہے وہ آپ لوگوں سے پوچھا جائے تو کیا ہونے والا ہے, تو آج میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی, آپ مجھے بتائیں. ویسے تو روز مرہ کی زندگی میں ہم بہت سارے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا, آپ لوگوں نے بھی بہت سارے جھوٹ بولے ہوں گے. ویسے یہ تو ایک کامن سا جھوٹ ہو چکا ہے آج کل, اگر آپ فون پر کسی سے بات کرتے ہیں تو آگے والا انسان اگر آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کہاں پہنچے ہیں یا پھر کب آ رہے ہیں, تو آگے سے آپ نے بولنا ہے 5 منٹ, حالانکہ آپ گھر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسا جھوٹ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی روزانہ کیا مطلب بار بار بولتا ہی ہوگا. تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال ہوگا وہ بالکل یہ ہوگا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر جھوٹ بولنے پر 100 روپے فائن لگتی تو آج آپ ایک دن کے اندر جو ہے نا وہ کتنی فائن بھرتے, آپ کو کیا لگتا ہے.

0: سال کے اعتبار کی حد پوچھتے ہو تو سنو، دنیا کا کوئی بھی شخص مجھے تمہارے خلاف نہیں کر سکتا. سلام ادا سمارٹ حاضر آئے بدھی کرے کرنا کچھ دیا. تھینک یو تھینک یو. اور کاسر خان کہتے ٹاپک کروڑوں کا فائن بھرتے، اتنا زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا اخلاق بھائی کہتے انسر لگ بھگ 100 روپیہ بس ایک جھوٹ بولتا ہوں، چلو یہ بھی صحیح. اور فروا کہتی ٹاپک آپ ہی، میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی، جھوٹ بولنا بری بات ہوتی ہے، چلیں جی یہ بھی صحیح ہے. اور رشید کوسو کہتے ہیں ابھی ہم دن میں 10 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں تو 1000 لگ چکا ہوگا. اچھا اور ہدایت اللہ کہتے ہیں سلام کیسی ہو، ہو سکے تو میرا ایک کام کرو، یہ سانگ پلے کرو میرے نام کرو. اوکے اوکے، آپ ایسا کریں کہ آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کریں اور ہو سکے تو یہ آپ آج ہی کیجیے گا. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ٹاپک مونجو تقریباً 2000 تھی ویندو. اللہ ایڈو کوڑ گالیندا ہے. اچھا عبداللہ کہتی ہیں آپ میرے پپا کا نام کیوں اناؤنس نہیں کرتی پروگرام میں، وہ کیا ہے تھوڑا مجھے پتہ نہیں کیوں مشکل سا لگتا ہے. اچھا میں دیکھتی ہوں کیا ہے آپ کے پپا کا نام. اکری چودکی خان علی گلاب شر عبداللہ شر اس سگٹ موجود ہیں، ٹھیک ہے بہت شکریہ. اچھا آپ کے پپا کا نام ہے علی گلاب شر، اوکے تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو، آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں. دی اسکن بیوٹی کریم آپ کی قریبی جنرل اسٹورس پر مل رہی ہے نہیں مجھے جلدی سے بتائیے گا، اور اس کے علاوہ اگر نہیں اویلیبل تو آپ ذرا ایسا کیجیے تھوڑی سی ہیلپ کر لیا کرے میری، اور اپنی نا قریبی جنرل اسٹورس پر اویلیبل کرا لیا کرے. اس کے بعد آپ ایسا کیجیے ہمارے ساتھ موجود رہیے، ٹاپک کو فالو کرتے جائیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. میں ذرا یہاں شارٹ کمرشل بریک لیتے ہیں، اس کے بعد جلدی سے واپسی آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، سنتے رہیے اور ہمارا ساتھ دیجیے پوری پوری 3 بجے تک. میں یوں جا کر یوں واپس آتی ہوں. سو اسٹے ٹیون، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ کیپ لسننگ وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو، اسپانسرڈ بائی ڈی اسکن بیوٹی کریم.
1: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by Agri Food Source. It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
2: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट. हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ. وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ. وائٹ ایش بیوٹی کریم, گلوئنگ اسکن جو راز. ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان.
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس 3 کی طاقت کے ساتھ. اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ, اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. 3 کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
5: ابھی بدھو پیا جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6
6: سندھ جو آواز.
5: سندھ جو آواز بدندا رہو.

ایف ایم تے اساں تھکی جی ویا سی انتظار کری ہاں کچھ ٹائم پہنا واقعی نوریا باتیں مجھے پروگرام ہی کنیکٹ تھیو جی ہی پروگرام کنیکٹ تھیو ہے سو تھینک یو تواں کی یاد آیا مکھے لگو نوریا بات واری مانن وساری چھڈی ہوندو ابے تاری جانی تھینک یو تھینک یو بدھی کرے لائی سٹھو لگو تھینک یو اچھا تا ہانی نوریا بعد میں بھی ڈی سکن بیوٹی کریم جو استعمال کری سگو تھا ڈی سکن بیوٹی کریم بس ونیو پانی کری بھی جنرل سٹور سے معلومات وٹھو تواں کی ملی ویندی ائی ملن کھا پوی تا مکھے بدھائے جو تا باجی اسا بھی ڈی سکن بیوٹی کریم وٹھی آیا ہے اینڈ ڈی سکن بیوٹی کریم کے استعمال کرنا طریقے کار شاہن یا پھر ڈی سکن بیوٹی کریم تواں چھو استعمال کیو پیا یہ بالکل سنی پروگراموں میں تاں کے بدھائی دی اچھا پئی ڈی سکن بیوٹی کریم مرد مایوں ہر کوئی لگائے سگے تو یا بھی جکا کنفیوژن ہوندی تا بابا اسا لگائے سگوں تھا یا نہ تھا لگائے سگوں چھو تا کافی مانو جی سکن گھنی سینسٹیو ہوندی تا سکن بیوٹی کریم کی تیاری یہ کیو ہوئے جو ہر سکن جی مانو لگائے سگے تو ائی میڈیکیٹڈ فار استعمال کرنا تا تواں کو

فورن ننڈن ورن عدالتن میں نہ ہلو ننڈن وکیلن خلاف سازشوں بند کرنے جو مطالبہ سعودی عرب پنجاب ہے پاکستان سعودی ہے افغان شاگردن تے بھی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
3: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
4: Vitamin E beads aur isko kare fade aur dekh kudrati asli glow.